egerlidend udemi eri arven, firlidend udemi eri arven, nantlidend udemi eri arven, agerlidend udemi.